0: インドネシア820ターンレフトリング340リデュースピード200
1: ラガリン340リデュースピード200アニサイド0
0: CGM115 ターンワイトリング270
2: ワイトリング290 CGM115
0: ジャパンインフリーズレイ2リデュースピード230フォーレ
3: リデュースピード230の東和です。ジャパンインフリーズレイ2

0: Fujiyama 5は25ナビゲーションディレクトセミ Descender maintain 5000 Clear for Zulu runway C4 right approach
1: Direct Temi 5025 Charger Clear for Air Zulu runway C4 right approach Fujiyama 5
0: アイロハンゴク3792フライヘリング170フライスター2テニスメインテン1000フ
1: ライヘリング170メインテン1000アイロハンゴク3792

0: ドレクシックスロー330、ブリジモナビゲーション、ドレクテミス、タンゴ、エコー、マイク、インディア、シェラ、ドレクテミス、6000。
1: Alright, Timmy at 6000, Tango Echo Mike, India, Sierra, FedEx, 6000.
0: FedEx 15, Tom, right heading 270.
1: Right, 270, FedEx 15.
0: Aero Hangok 392, Regional Aviation, Direct Temis, Clear Forest, Zulu, Runway 34, right approach.
2: Regional Navigation, Direct Temis, Clear Direct Zulu, Runway 34, right approach, Aero Hangok 392.
0: Descend Direct 605, Descend Runway 10, 9000.
2: Descend Runway 10, 9000, Descend Direct 605.

0: 6163Q のフライヘリ180、ベクター2、テミス、ディセンドのメインテイン、奈良田さん。
1: Heading 180, descent 9000 feet, with 160.

0: ステップ5064リクレアルディレクト、ナビジュームナビゲーションディレクトセミ、リスナーメンテイン5000、メンテイン5000キルセミ、クレアル4アイレスズル、ランウェイ34ライトアップ。
1: This is 5000 direct demi, clear for demi, clear for アイレスズル、34ライトアップ、メンテイン5000キルセミ。
0: Junior 201, listener maintain 6000.
2: Listener maintain 6000, Junior 201.

0: 宮部さん、112、フライヘリング190、ブライトサイズセミ、ディスタンダルメインタイム5タル。
1: ディスタンダルメインタイム5タル、宮部さん、
0: 112。宮部さん、112、ヘリング190。
1: ヘリング190、ディスタンディング5タル、宮部さん、110。

0: セレクトやサービス775なリクレールディレクト E。
1: Clear direct to peak, set at 5775.
0: Elvis 164, descender maintain 6000.
2: Descending 6000, Elvis 164.
0: He suggested 601, descender maintain 11000.
3: Descender maintain 11000, user 601.

0: オレンジライナー338ナリクレルディレクトピークサファイコアルファキロステラリセンダラメンタイン11タイム
1: アレソフィークスリセンダラメンタイン11タイム、オーケー、シュシェイ。

0: ヤブさん、164コンタクト成田タワー、ワンワン8デスマルトリファー。
1: コンタクト成田タワー、118デスマルトリファー、ヤブさん、164です。
0: はい。

0: この navigation direct to semi maintain 5000 to the semi clear the 4 right Suzuru runway 34 right approach
1: direct semi send maintain 5000 to semi clear the Suzuru runway 34 right approach is 1101
0: スーター S66 ハバスディレクトジャネスジュレスアルファロミオエコデルタスーター S66 サンキューディレクトジャネスアンダーディセントリーチ11000バイジャネス
2: ディセントリーチ11000バイジャネス

0: 東京アプローチコンディションは L7-05 ダイレクトにクロスプリプラレル50セッティングプラレル166ミルテッコ。
1: こんにちは、ヤソル705東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスツバンプ35アライバークロスグリップアットフラルボ150
0: クロスグリップアレル150クロステッコブリケーストレンディングドレイン34リーマーデューティーパフォーマンスリーズ
1: ヤソル705レジャーこれパフォーマンスエクセクターレスランウェイ34リーマーアプローチアンドクロスグリップアットフラルボ150
0: ロネイ34リーマークロスグリップライレベル150トップテコテキューエルゾンセプルファイル
1: 電流1101コンタクターは11エイリスマーシーファイ
2: トーニー35テジオ101グデイ
1: ヘイ
3: トークフォーストモーニングマーケル200パティファーボ260パキノファーボ2405ママスインフォメーションテンゴ
1: マッチャー200トキアプローチランウェイ34ライトクエルビアルータス35アライバー17メインテンフラルボ150
3: ランウェイ34ライトルータス10アライバー17ファルボ150マッカル200
1: KLM61 リセナーメインテンポジションフライヘリング160ベクター2テニスリセナーメインテン9000
4: On the heading 160 and send 9000 scale on 861 heavy.
1: Smartcast 200, reclear direct to Venus.
3: Reclear to Venus, market 200.

0: オールニッポン17マイナー、コンタクトタワー、ワンワンエイです。ワンスリーファイ。
1: ワンワンエイスリーファイ、ワンワンセブンマイナー。
0: エイ。スーパーエイ66、リリュースピース230ノット。
1: リリュースピース230ノット、スーパーエイ66。
0: スマートキャット200、フライヘリング040、ベスター2、テニス、リセナルメインテイン、6000。
1: Heading 040, descend maintain 6000, spark at 200.
0: Air Sol 705, descend and maintain 9000, cancel restriction.
2: Descend 9000, cancel level restriction, Air Sol 705.
0: スーパー A66 スタンダフリング010、リセナのメインテンス7000。
1: スライディング010、リセナのメインテンス7000、スクール A66。
0: スマーチャー200、スタンダフリング030。
1: ハイウェイ030、スマーケット200。

0: このラスト4番キャンセルアイスリフレクションディセナのメインチェーン9000
1: センサーシスリフレクションディセナメインチェーン9000そのラスト4番
2: キャプテンスペンジライナー440ディスウェザーリクエストダイナストビーナス
0: メンジライナー440ラダリクエアディレクトビーナスクロスビーナスアットアビロー13000
2: クロスダイレクトビーナスクロスビーナスアットアビロー13000メンジライナー440
0: そのラスト2マイナー73ライヒリング210ディセナのメインチェーン5000
2: ライトヘディング210ディセナメインチェーン5000そのラスト2マイナー7
0: アシャナ102、ディセナのメインチェーン11000
2: ディセナのメインチェーン11000、アシャナ102
0: アシャナ102、インフォメーション Tango QNH3008
2: Tango 3008、アシャナ102
0: フォームラス297、リジュームナビゲーション、ディレクトテニス、クリアル4アイレスブル、ランウェイ34ライトアプローチ
2: 20번 내비게이션 디렉트 테미스 클리어 다이렉트 줄루 러닝 34 라이드 어프로치 소노라스 9-7
0: 소노라스 9-7 리포터 스피드
2: 스피드 230 knots 소노라스 9-7
0: 제니아 203 다운 라이 헤링 200
3: 라이트 헤링 200 제니아 203
0: オレンジライナー440、ナーリペアディレクト、ピーク、ディセナドメインチェーン8000。
2: ダイレクトピーク8000、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー440、クロスピークスアット8000。
2: オレンジライナー440、クロスピークス、コンファーム8000、オレンジライナー440。
0: リファン。
2: クロスピークス8000、オレンジライナー440。
0: ソノラス241リユースピート230のスワレス
3: コンフォームソノラス241
0: リファームスピード230オアレスス
3: ピード230オアレスソノラス241

0: 燃料203、サンワイヘリング230、リセナのメインテイン5000。
1: Right on the link 230, descend the main thing 5000, engineer 203.
2: Tokyo 40, good morning, Premier 71 Abbey. Beach by Grief 15150, we have Tango.
0: Pepper, we have Sonsky 1, Tokyo approach, report out here.
2: Capacity in flight level 168, Premier 71.
0: エアプレミア731、イクスパイレスブルーランウェイ34、ライトアプローズ。インフォメーション、ユニフォーム、QNH3008。
2: 3008、グリーチ、ダイレクト、シテン150、アンナイレス234、ライト。
0: エアプレミア731、クリアルビアス1、タンゴアライバー、アンドクロスグリーチ、アップフラルボ150。
2: Tango, I read 215534 right and 3150.
0: Airstore 705, contact tower 118, respond to.
3: Contact tower 118, respond to Airstore 705.
0: Jinja 203, region navigation direct to tennis, clear for Iris Blue, runway 34 right approach.
1: Direct tennis, clear Iris Blue, runway 34 right approach, Jinja 203.
0: オレンジライナー550、リクレアディレクト、テミス、ディセナのメインテイン、6000。
4: リクレアテミス、ディセン、6000、オレンジライナー550。
0: トムラス241、フライヘリング190、ベクター2、テミス、ディセナのメインテイン、6000。
5: ヘリング190、ディセナのメインテイン、6000、トムラス241。
0: アセナ102、フライヘリング170、ベクター2、ジーナ、ディセナーメインテイン9000。
6: ヘディング170、ディセニング9000、アセナ102。

0: オレンジライナー440リリュース C2180 のツアーです。
1: C2180 レスオレンジライナー440
0: ソナラス241ウェイ注文ナビゲーションディレクトテニスクリアル4アイレスツルランベース C4 ライトアプローチ
2: ダイレクトテニスクリアル S2 34ライトアプローチソナラス41

0: キャプテンチョレンジャー102、リビングバルボ201、リセーティングバルボ150、インフォメーションユニフォーム。
1: オレンジライナー102、トゥキアプローチ、ダーベス T4 ライト、ビアルビアス135アライバー、クロスグリップアップクラルボ150。
0: ダーベス T4 ライト、クリアビア、35アライバー、クロスグリップアップクラルボ150、オレンジライナー102。
1: エアピース5683、ワイヘリング210、リセナのメインテイン5000。
2: 210、5000、エアピース568。

0: 東海501ターンライティング270。
1: 東海501ライティング270。
0: オレンジライナー408、リデュースイート180ノットアレス、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
2: ワイデシモ35、オレンジライナー5、オレンジライナー5、40。

0: エアジュニア1379リクリアディレクトヴィーナスメインテンスターボー240
1: Direct to Venus, maintain flight level 240 at your 1379.
0: 日本カゴ101 report speed.
2: 240の。
0: 日本カゴ101 reduce speed to 220 knots はレスリスから maintain 5000。
2: 日本カゴ101 reduce to 220 はレスリスから maintain 5000。
0: カブルスイタリア9263ターンライトリング250リスタラメインテン4000
2: Right, heading 250リスタラメインテン4000カブルスイタリア9263
0: 日本カゴ101リシモノビエーションディレクトセミスメインテン5000チルセミスクラファレスルナンバー34ライトアップ
2: 日本カゴ101ディレクトセミスメインテン5000がセミスクリアファーレスランウェイ34ライトアップ
0: 日本カゴ101ジャストンファンクリアファーレスズルランウェイ34ライト
2: 日本カゴ101クリアファーレスズル34ライト
0: エアジュニア1379ディストラメンテンフラーレボー200
1: ディストラメンテンフラーレボー200ディストラメンテンフラーレボー200

0: ライナー C102 リクリエディレクトピークス27000インテイライナーサーさん
1: Direct to ピークス27000インテイライナーサーさん Direct to ピークス27000インテイライナーサーさん

0: ージライナー602、リデュースピード250ノーツ、キャンセルビーナスオールディストリクション。
1: リデュースピード250ノーツ、キャンセルビーナスオールディストリクション、オレジナー602。
0: マイナー439、ディストラメインタイン、ライナースターさん、キャンセルオールディストリクションオーナースター。
2: ディストラメインタイン、ライナースターさん、ハイナー439。

0: オレンジライナー104、ディスタラメインテー11000。
1: ディスタラメインテー11000、オレンジライナー104。
0: ハイナー439ー、リデュースピード250の。
1: リデュースピード250の、カナンポケナナ。
0: ACR 1175、フライヘリング200、ベクター2テミ、ディスタラメインテー5000。
1: Heading 200, 5000, change 175, confirm normal speed.
0: Change 1175, maintain speed 210 knots or greater.
1: Maintain speed 210 or greater, change 175.
0: T-bar 184, re-clear direct of peak, Nissara maintain 6000.
1: So I think it's in 6000, EVA 184.
0: パラタイヤ501、リポートスピード。
1: パラタイヤ
0: 501、アシアメインテンプレゼントスピード。
1: メインテンプレゼントスピード、パラタイヤ501。
0: ハイナー439、リデュースピード230ノット。

0: Dynasty 102, turn left heading 350, descend maintain 5000.
1: Paddy 350, descend maintain 5000, any speed assignment?
0: Dynasty 102, normal speed.
1: Normal speed, Dynasty 102.
0: Orange Liner 602, reduce speed to 230 knots.
1: Reduce speed to 230 knots, Orange Liner 602.
0: EVA 184, fly heading 360, vector to Timmy. Dynasty 102, Region of Aviation, direct Timmy, maintain 5-star turn to Timmy, ground pilot Zul, runway 34, right approach.
1: All location, direct to Timmy's, Timmy's at above 5000, clear for us Zulu, runway 34, right from Timmy's, Dynasty 102.
0: Parasail 501, descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, Parasail 501.
0: EVA 184, Region of Aviation, direct Timmy, descend maintain 5000, ground pilot Zul, runway 34, right approach. オレンジライナー104、リサラメインテイン、ナイナーサーザン、キャンセルオールリストリクションオンザスター。
1: リサラメインテイン、ナイナーサーザン、キャンセルオールリストリクションオンザスター、オレンジライナー104。

0: Dynasty 102, reduce speed 170 knots, maintain until 8 DME. Contact Narita Tower, 11 decimal 35.
1: Reduce into 170 knots until 8 DME. Narita Tower, 11 decimal 35, Dynasty 102. Good day.
0: Good day. パラタヤ5-1クライヘディング210ベクター2セミイスラメインテイン5ターソン
2: レイドベクターヘディング210ディセント5ターセンイスペクセクトセミイスパラタヤ501
0: オレンジライナー602クライヘディング350ベクター2セミ
3: クライヘディング350オレンジライナー602

0: オレンジライナー104、リクリアディレクトピークス、ディストラメインテン6000。
1: ディレクトピークス、ディストラメインテン6000、オレンジライナー104。
0: ハイナー439、ターンライテリング250。
2: ヘリ250、ハイナー4000。
0: パラサイア501、リデュースピード170ノット、メインテンアンティユー 8DME。
3: Until 8DME, スピード170ノット、パラサイア501。
0: 東京アプローチ858、リーディング158、リーディング150バイグリップ、インフォメーションヤッキー。ジェスリング858、東京アプローチ、インフォメーションズル、成田九年3007、エクセクターライズズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
4: キネジ3007、エクセクト、アイリスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、ジェスリング858。
0: ジェスリング858、エンフェルバイアス1、タンゴライバル、メインテンフラレボー150。
4: プレビアスワンプタンガラバー、メ
0: ケ150、
4: ジェスリング
0: 858。パラタイア501、コンタクト、成田タワー、118.35。
5: 118.35、パラタイア501、スロー。
0: スロー。

0: 49439, リーシュモナビエーション、ディレクトヘミス、リストラメインテイ、ファイスターさん、スペアスパレスズール、ランウェイ34、ライトアップロード。
1: Confirm,
0: high now 439, クラウドパレスズール、ランウェイ34、ライトアップロード。オレンジライナー104、リデュースピード220ノットアレス。
2: 220ノットアレス、オレンジライナー104。
0: ジェスリング858、ビクリアディレクト、ビクセン、リテラメインテン11000。
3: ディレクト、ビクセン、リテラ11000、ジェスリング
4: 858。東京アプローチ、グランクルースマーケット280、ペンション283-424-05、ママス、コメントヤンキー。
0: グランクルースマーケット280、東京アプローチ、エスペクターレスズル、ナウェイ34、ライトアプローチ、クレアバイアルータス3号アライボル。
4: Expect Alex Zulu, runway 34 right approach, and clear for route at single arrival, Smart Air 280.
0: Smart Air 280, Distra maintain for arrival 150, cross Mammoth at the below, arrival 240.
4: Descending level 150, cross Mammoth at the below 240, Smart Air 280.

0: デストリング858、リクリア、ディレクト、ハイドラ、リセラメインテイン、ナイナーターザン。
1: ダイレクト、ハイドラ、リセラメインテイン、デストリング858。
0: オレンジライナー104、リクリア、ディレクト、テミ、リセラメインテイン、ファイブターザン、クラウドファイルス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディレクト、テミ、スク、リセラファイブターザン、クラウドファイルス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー104。
0: ハイナー439、リデュースピート170ノット、メインテイン、アンティー、8DME。
3: Reduce
0: speed 170
3: and 8 DME,
0: head 439. Hi, now 439 and contact Narita
3: Tower, 118.35.
0: Hotel Tower, 118.35, today, head 439. Stay.
4: Orange Liner 500, Recreate Director Venus. Director Venus, Orange Liner 500.
0: Sonos 251, Decelerate 11000.
5: Decelerate 11000, Sonos 251.

0: ZP21 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、スペアドバイ4つ、ボックス3をアライボー。
1: ZP21
0: your performance copy, revised expected ILS ランウェイ34レフトアプローチ、and スペアドバイ4つ、ボックス3をアライボー。
1: Yeah, this is ILS ランウェイ34レフト、via ボックス3をアライボー。

0: チャイナサザン309スカイフリング020ベクター2セミス、ディスタメンテイン9000。
1: Thank you, 9000, heading 020,
0: Chinese
1: 309.
0: Star Walk 500, Wicked Electro Venus, ディスタメンテイン、フライテル150。
1: Red Venus, Disney Flight 150, Star Walk.
0: Sonaras 243, Descend Bias Star 210,000.
1: Descend Bias Star 210,000, Sonaras 243.
0: Polenia 703, Wicked Electro Vixen, Descend, Vixen Maintain 11,000.
1: Alex Vixen, Descend 11,000, Polenia 703.
0: All Stations, Tokyo Approach, Narita QNH 3006, QNH 3006.

0: チャイナサザン S30マイナーターン、レフティリング360。
1: ライバリング360、チャイナマイ309。
0: チャイナサザン S30マイナー、コンタクト東京レーダー、120デシモーク。
1: 1202、チャイナマイ309です。
0: はい。
2: Yeah, approach, konnichiwa, been a 73 heavy out of 170 down to 150, information 2.
0: Good afternoon, Finnair 73, Tokyo approach, runway 34 right, clear to be a swan, tango arrival, maintain flight to 150.
2: Runway 34 right, swan, tango arrival, maintain level 150, please.
0: このラフ251、ウィケデルクト、キープ、リスタメインチェイン、ライナータザン。
3: カンパースラフ251。
0: このラフ251、ウィケデルクト、キープ、リスタメインチェイン、ライナータザン。
3: トレックピース、リスタメインチェイン、ライナータザン、ソラフ251。

0: ナラス243ターンライティリング230リディース02210ノース
1: ライターレーディング230リディーシング210ソナラス243
2: Doctor Hamdouz, good afternoon. Philippines 428 descending flight level 240 by Mama's information.

0: これね、703、Recently 4000 by Elga, Cleared for Arrest Runway 34 Left Approach。
1: Recently 4000 by Elga, Cleared for Arrest 34 Left Approach, Cleared 703。
0: Atari 88, Fly Heading 170, Vector 2 Semis, Vista Maintain 9000。
1: Heading 170, Vista Maintain 9000, Vista for Edge Relay。
0: これね、703、Contact Tokyo Radar 120.2。
1: 120.2, Cleared 703。
0: スターウォーカー100、フライヘリング010、ベクター2セミス、ディスターメインテイン9000。
1: フライヘリング010、9000、スターウォーカー100。
0: フィンネア73、ディスターメインテイン6000。
1: ディスターメインテイン6000、フィンネア73。
0: JCR 1103、ディスターメインテイン11000。
1: ディスターメインテイン11000、JCR 1103。

0: ケージは1103、リージョンナビゲーションディレクトテミック、メインテン5000テルテミック、クリアドファレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: 大家好，李志摩 Navigation Tele Temis 每天5000 to Temis clear the air to Lulu Nei 34 right of protection 1103.
2: Tokyo approach, Korpon 8508, leaving 50300, descend 50240, with trouble.
0: Only 5508, Tokyo approach, runway 34 left, cleared via Routers 3 arrival, maintain flexibility 240.
2: Runway 34 left, cleared via Routers 3 arrival.Maintain flight 240, Korpon 8508.

0: ダイナシー100ディスタメインテンフライテル150クロスママスアッタービローフライテル240
1: ディスタメイン150クロスママスビローファイル240ダイナシー100

0: シュレーターサーバーのアルファヤンキー、リセナナメインテン107サザン。
1: 107サザンは。
0: シュレーターサーバーのアルファヤンキー、メインテン、あ、リポートキー。
1: リポート220113。
0: シュレーターサーバーのアルファヤンキー、メインテン220の。
1: メインテン220113。
0: ジャパンエア555、リセンドバンヤスタート97サザン。

0: Philippine 434, descend the Bahia Star to 1000.
1: Set Bahia Star 1000, Philippine 434.
0: Delta Alpha 1 Alpha Yankee, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Contact Radar 120.2.
3: Tokyo Approach, DIN 23, DIN 20, 220, 150. Russian Delta, request Radar and Recorder, 42, performance.
0: GP23 東京アプローチがランウェイ34です。Expect ILS ランウェイ34レフトアプローチ、クリアルビアスプポ、エコーアライバル、ミンテンファイルボー150。
3: エンテンファイル150、スペシャル34レフト、スポーク、エコーアライバル、
0: エアピーク572、リセナルミンテン6000。
2: リセンディング6000、エアピーク572。
0: LR091, Dissonal Maintain 11000.
1: Tokyo Approach, Orange China 640, Leading Flight Level 270, Descent Flight Level 240, Information Delta.
0: Orange China 640, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear via Lutas 35 Arrival, Dissonal Maintain Fireball 170.
1: Runway 34 Right,バイヤールート35アライバル、センスフライトレベル170、オレンジライナー40。
0: キャセイ526、フライヘディング360、ベクター220ノース、メインテイン220ノース。
4: ヘディング、レフェディング360、メインテイン220ノース、キャセイ526。
0: パラタイヤ503、ディスラのメインテイン100000。
2: This is maintained 10,000 Paratire 503.
0: Coming Aetra 9 Tokyo Approach, Runway 34 Right. Expect ILS Zulu, Runway 34 Right Approach. Clear via Ruta 35 Arrival. Maintain Fireball 240.
1: Maintain Fireball 240, Ruta 35 Arrival, Runway 34 Right, Runway 09.
0: キャセイ5263、レフェリング340、ディスカルメインテン6000。
4: レフェリング340、ディスカル6000、キャセイ
3: 526。東京アプローチ、アメリカ809、ディスカルフォーマス、リクエスト、ランウェイ34、ランウェイ。
0: アメリカ809、ラダー、リバースランウェイ34、レフェリング、エクスペクト、アンユレス、ランウェイ34、レフェアプローチ、クリアルビア、ルータス。

0: go arrival.
1: You have sent arrival from AG for that to
0: Yes, I have. This is on. Channel AI 09, confirm expect ILS number 34 left approach.
1: I approach from AG for that channel AG 9. Thank
0: you.火星5263レスリング320コンタクト東京レーダー120デシマル中
2: レスリング320レーダーの120デシマル中キャメイアイスコマ
0: キャメイア809リスナーのメインテンファルボ160
1: センファルボ160キャメイ89
0: リピート3ディセンドバンヤスタート6000
3: エンドリアスタート6000リピート3
0: オレンジライナー640、リクリーンアードディレクトビーナ
4: ーディレクトビーナーとオレンジライナー640
0: オールステーション東京アプローチ、成田キューニッツ3005サイマルテイニアスパラレル ILS アプローチ、ランウェイ34レッセンバイタイムプログレス

0: リピン434、フライヘディング010、ベクター2テミ。
1: フライヘディング010、ベクター2テミ、シナプリナ424。
0: オレンジライナー640、ディサナのメインテン13000。
2: ディフェンス13000、オレンジライナー640。
0: フィリピン434、ターンレフェディング360、ディサナのメインテン6000。
1: Descending 360, descending 6000, Pinapina 434.
3: Central Affair, Sonicua, Cover 314, Matching 50262, Descend to Reach 50240 by Mama, Information Delta.
0: Skywalker 314, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear via Delta 35 Arrival, Maintain Carbon 240.
3: Maintain 50240, say you see Runway 34 Right, Route of Tango Arrival, Cover 314.
0: フィリピン434、メインテン220のコンタクト東京レーダー、120.2。
1: メインテン229、レーダー、120.2、グデイ、フィリピン434。

0: GP23 リクリンアードディレクトエルガ
1: ー。キャビアデルタエルガー、GP23。
0: スターウォーカー314、リクリンアードディレクト、ビーナー。
2: キャビーナス、アドチャーホ
0: ール。GP23、ディセントリース4000バイエルガー。
1: ディセントリース4000バイエルガー、GP23。
0: China Post 207, Lisana no maintain Starboard 150.
2: Lisana maintain Starboard 150, China Post 207.
0: GP23 increase rate of descent until passing 8000.
1: Increase rate of descent until passing 8000, GP23.
0: Parataya 503, turn left heading 180.
3: Left turn heading 180, Parataya 503.
0: China Post question, Samen Air 809er, descent reach 11000 by Venus, cancel speed restriction.
2: 11000 by Venus, Samen Air 809.
0: Samen Air 809er, cross Venus at 11000.
2: Cross Venus at 11000, Samen Air 809er, and cancel speed restriction.
0: ONS 64 Tokyo Approach, Expect RS Zulu, Runway 34 Right Approach, Clear via Route 35 Arrival, Lisana Maintenance Arrival 160.
2: Attention to Runway 34 Right, Route 35, and Maintenance Arrival 160, ONS 64.
0: Parataya 503, Turn Right Heading 210, Lisana Maintenance 9000.
3: Right Turn Heading 210, Lisana Maintenance 9000, Parataya 503.
0: オレンジライナー640、フライヘディング010、ベッター2セミ、メインテン220ノ
2: ット。ゼロヘディング010、メインテン220ノット、オレンジライナー640。
0: パラタイヤ503、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: パテ、東京レーダー、120デシマル2、パラタイヤ503。
0: GP23、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120、GP23。
2: Tokyo Approach Tower Cherry 14, have any restriction over Venus?
0: Starwalker 314, cancel restriction, descend maintain 12000.
2: Cancel restriction on Venus, descend to 12000, Tokyo Triple.
1: Venus 32 heavy, out of 50176 to cross, left low, 50150.
0: United 32, Tokyo Approach, the top.Channel Air 809er, now fly heading 010, Vector 2, Vector 2, Gina, descend maintain 6000.
2: Heading 010, descend 6000, Channel Air 809er.
0: United 32, Tokyo Approach, Expect RS Zulu, Runway 34, Right Approach, Cleared via Spock 35 Arrival, Descend Bias Start 9000.
1: Our descent is confirmed 9000 feet, ILS Zulu 34 Right, Suffolk Tango, United 32.
0: United 32, affirm, descend
1: via
0: start to 9000.
1: Via the start to 9000, United 32.
0: Orange Liner 640, descend on maintain 10000, contact Tokyo Radar
2: 120.2. 10000, 120.2, Orange Liner 640.
0: China Post 207, descend to reach 11000 by Venus, reduce speed to 250 knots.
2: Just be 2,000 knots, descend to 11,000 by Venus, Tampa 207.
0: Bohemia 604, descend on maintain, Fireball 150.
2: Descend, Fireball 150, please.

0: ラーメン屋809コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 102シャムネ809。
2: アフェルプロス、グランプロノエアタイナーチナナナシナナシナナシナナシナ
0: ナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナ
2: シナナシナナシナナシナナシナナシナナシナナシナ
0: エアサイナ9279東京アプローチ、エスペッカイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータス35アライバー、ミセラのメインテンファルボー150。
2: アイレスズール、34ライトアプローチ、ルータス10アライバー、ディスタン、バイレボー150、チャイナ9279。
0: サンウォーカー314、ディスタンのメインテン11000。
2: ディスタン11000、サンウォーカー。
3: Air China 9229 confirm runway 34 right Zulu.
0: Air China 9919 affirm.
3: Runway 34 right Zulu Air China 9229 thank you.
0: Air China 9229 affirm. Bohemia 604 Disneyland maintain 13000.
2: Disneyland maintain 13000 for me.
0: Air 0991 fly heading 260 vector 2 Temi Disneyland maintain 9000.
4: 260 Hyundai heading.
5: Tokyo approach Orange Liner 128, leaving Culture 166, descending 150 with Delta.
0: Orange Liner 128, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear via Swamp Tango arrival, maintain fireball 150.
5: Clear via Swamp Tango arrival, maintain 150, Orange Liner 128, expect runway 34 right.
0: LR 0991, turn right, heading 270.
4: Right, 270, LR
0: 0991. China Post 207, Disneyland maintain 11000.
2: Disneyland maintain 11000, China Post 207.
0: LR 0991, Disneyland maintain 8000, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
4: Disneyland maintain 8000, Disneyland 1202, LR 0991.
0: China Post 207, reduce speed to 220 knots.
2: Now 210 knots, top 207.
0: China Post 207, Roger, maintain 210 knots.
2: Maintain 210 knots, top 207.
0: Air China 9929, reduce speed to 250 knots for this.
4: Reduce speed to 220 knots, Air China 9929.
0: Air China 9929, speed to 250 knots for this.
4: Speed to 250 knots, Air China 9929.
0: Air China 9929 Roger, maintain 250 knots.
2: Maintain 250 knots, Air China 9929.
0: Orange Liner 128, Disneyland maintain 11000.
5: Disneyland 11000, Orange Liner 128.
0: Starwalker 314, fly heading 020, vector 2 Temi, maintain 220 knots.
2: Heading 020, maintain 220 knots, of the triple.
6: Bohemia 604, request descent.
0: Bohemia 604, descend via star to 11000.
6: Descend via star, 11000, Bohemia 604.

0: ジャパネセブンフォーシックコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120ジャパネセブンフォーシック。
0: オーリフォンフォーネイナフォー、リクエアディレクトビーナー、ディストラメンテンフォーボー、150。
2: ダイレクトビーナー、ディフェンドブライトルボー、150、フォーネイナフォー。

0: 67 descend via France 9
1: Delta. Delta via Star 9 Delta 要方向67。クロスレスポービローファイトル150ディセンドビアスター9000ダウンでございますけど、
0: ジャパナ AC80 ディセンドビアスター210ダウン、
2: ディセンドビアスター210ダウン、ジャパナ AC80

0: オールステーションスタジアプローチ成田県内300H 県内300H。オレンジライナー426コンタクトショーレーダー120です。
1: マッチョゼロセオランスライナー426。

0: イースタジェシックのセブン、リクレアディレクト、ビクセン、メインテンフライトレベル150。
1: リクレアディレクト、メインテンフライトレベル150、イースタジェシック07。

0: キアプローチを日本9770破壊中で240フォーメーションケベ
1: ン。コンパクトオリコン920
0: アファームオリコン9920破壊中レベル240
1: オリコン920東京アプローチダウンウェイスティーポーライスクエルバイヤールーターサンゴライバーヘリング070アップルーズリポートスペアオフェータ
0: ダウンウェイスリポーライトクエルビアルーターサンゴアライバルヘリング070レポートスペアウェザーリポン9920ドリケスファードディセン
1: オリポン970ディセアのメインテンエフェルボ150
0: 150リポン

0: オリコン9020クリアベザ
1: オリコン9020ロジャーサヘル070フォーベクサスチェンジメイテインサルコ150
0: メイテインプレスヘリング070サーメイテインプレス150リコンメイテイン150リコン970
1: オリポン 970WeClearDirectBeginner
0: ライトビギナーサルコー 970

0: Soldier Approach 4900, maintain 150, information on Papa. This is Select Heading 190, avoid crowd.
1: All Nippon 904, Tokyo Approach, Radar Fly Heading 190, Vector 2, Semi-Estimating Flight Level 150.
0: Heading 190, maintain Flight Level 150, wait for 904.
1: All Nippon 904, expect Iris Blue Runway 34, Light Approach.
0: スワンプ、タンゴアライバル、エクセサイズズール、ランウェイ34、ライン、オースポー、904。
1: ジャパンエア7、リクリアードディレクト、ピーク、ディセナのメインテイン、6000。
2: リクリアードディレクト、ピーク、ディセナのメインテイン、6000、ディセナのメインテイン、7000。

0: オールニッポン、ライナー04、ディステラのメインチェーン、ワンゼロサーダン。
1: メインチェーン、ワンゼロサーダン、オールニッポン、ライナー04。
2: そしてアプローチ、ファイアー、ファイブ、メイン、ワンセブン、シューズ、ワンファイブ、ゼロ、ヘッド
0: ジャパンエア57、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、シアラビア、スーポップ、ハンゴアライバー、2点2リーチ、フライトレベル150、ファイデスト。
2: ジャパンエア57、34、ライト、シアラビア、スーポップ、ハンゴアライバー、150、ファイデスト。

0: オレンジライナー800スカイヘリング170ベクタートゥーテミス17メインテインナイナータウザン。
1: ヘリング170ナイナータウザンオレンジライナー800。

0: コリアンエア707、コンタクト東京レーダー、ポジションターンライトヘディング190、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: ターンライトヘディング190、コンタクト東京レーダー、120.2、コリアンエア707。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田系に3008、インフォメーション、ロミオ。オレンジライナー62、スカイヘディング040、ベクター2、テミス、メイテイン10タウザン。
2: ヘディング040、メイテイン10タウザン、ドジライ62。
0: エアピーチ360、ビクリアドリレクト、ビーナー、ディスナーメイテイン、フライトレベル150。
2: ダイレクトビーナー、ディフェンスレベル150、FS360。
0: レンジライナー62、ディスナーメイテイン7000。
2: ディスナー7000、オレンジライナー632。

0: AAPG 360, right heading 040, vector 2, Temis 6000.
1: オレンジライナー14コンタクト東京レーダー120デシマル2。120210014。

0: ジスタジェ603リポートキ
1: ー。ステディース2309スタジェ603。
0: ジスタジェ603ランカーメインテンプレゼンスピー。
1: メインテンプレゼンスピー、スタジェ603。

0: 999 Tokyo Approach Information Tango Runway 34 Right Expect Alice Zulu Runway 34 Right Approach
1: Information Tango Expect Alice Zulu Runway 34 Approach New Zealand 999
0: New Zealand 999 Previa Rubla Tango Arrival Maintain Flight Zulu 15 Approach
1: Rubla Tango Arrival New Zealand Maintain Flight Zulu 150 New Zealand 999
0: ニュージーラン999 verify runway 34 right 34 Romeo
1: 34 Romeo ニュージーラン999
0: Eastern Z603 contact Narita Tower Bombay Decima 35
2: contact Narita Tower 108 Decima 35 Eastern Z603
0: GP44 turn right heading 220 distro maintain 5000
2: heading 220 5000 GP44
3: Approach Korea 2131 for the 150 information Tango.
0: Korea 2131 Tokyo Approach Runway 34 right previous 1 Tango arrival maintain flight zero 15
3: through. Runway 34 right to swap Tango arrival and maintain flight 150 Korea 2131.
0: ニュージーラン999レイクアディレクトピークパパエコアルファキロシエラディストロメンテン6000
1: ディストロメンテン6000ニュージーラン999

0: シンガポール11コンタクト成田タワー11デシマ35
1: 11835シンガポール11
0: GP44 リジムナビゲーションディレクトテミスメンテン5000アンティルテミスピアファレスズルランウェイ34ライトアプローズ
2: ディレクトテミス25000シンガポール ILS ズルランウェイ34ライトアプローズ GP44
0: レスター25、ディストロメンテン5000、メンテン5000、アンティルテミスピアファレスズル、ランウェイ34、ライトアプローズ。
3: パーテスフォーテミス、アンディクリダーズル、ランウェイ34、ライトアプローズ。
0: レスター25、ベリファイ、ディストロメンテン5000、ベルフォー、アリスズル、ランウェイ34、ライトアプローズ。
3: パーテスフォーテミス、クリダーズル、ランウェイ34、ライトアプローズ。

0: ZP44 contact 成田タワー1番エンデシマ35。
1: タワー1番エンデシマ35 ZP44。
0: ブライアン2131ディストロメンテ9000キャンセル、アルシューズキャンセル、オールリストリクション。
2: ディストロメンテ9000キャンセル、オールリストリクション、これはね、2131。
0: ブライアン7147ディストロメンテ5000、メンテン5000アンティルテミスキャンパレス、ズルランウェイ34ライタクロー。
3: 5000、メンテン5000。Until Temis and clear for the INS Zulu 34 at right Janssen 147.
0: Then 7147, maintain 2, 5 kilo.
3: 250 on the feet, Janssen 147.
0: Orange China 64, Vicar Direct 2, Venus, Eastern Maintain, Flight Level 150.
4: Vicar to Venus, Maintain Flight 150, 5, 624.

0: サーラー 919, リクリア、ディレクト、ヴィーナス。
1: リクリア、ディレクト、ヴィーナス、サーラー 919.
0: マレーシアン70リクリアディレクトピーク2007メンテン1033
1: 2007メンテン1033クリアディレクトピークマレーシアン70
0: ホームランド8827 2007メンテン9033キャンセルオールリストリクション
1: キャンセルオールリストリクション2007メンテン9000ホームランド8827

0: エミネスリマゲコンパス東京レーダー120.02
1: 東京レーダー120.02 MS318 Heavy C. Good evening.
0: Good evening.

0: 马来西亚这边收到，李经理好，这里是到天宁。
1: Approach Homeland AA27 request checking 200 due weather. Heading 200 Homeland AA27.
0: Homeland AA27, the down flight heading is 200.
1: Flight heading 200 Homeland AA27.
0: マレーシア70、リスナーメイン地点、ライナーター3、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: ロジコシティディセン、ライナーター1000フィート、東京レーダー、1202、マレーシア70、グッデイ。
0: デイ。
3: グッデイミン、東京アプローチ、ジャパン、6778、リビングライダー、157、ディセン、150、インフォメーション、ユニフォン、クス34、レフュージュ、パフォーマンス。
0: ジャパン、6778、東京アプローチ、ラウェイ34、レフ、エクスペクト、アイレス、ラウェイ34、レフ、アプローチ。
3: China 677, copy that, thank you.
0: Homeland AA27, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: Tokyo Radar 120, decimal 2, Homeland AA27.
0: Japan 677-835, expect the IDS service to be for left approach and clear via 212-84 arrival.
3: Okay, expect the IDS 34 left approach and clear via 212-84 arrival, China 677, thank you.

0: Speed 230 knots or less, Japan 6778.
1: Direct 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0: Japan 6778, Japan 6778. Japan 6000, Japan 6778.
2: Station call this again. 479, Narita Kyane 3008.オレンジライナー404リクレアディレクトテミリスナラメイセンシックサーナ
3: テミシヘンシックサーナオレンジライナー404

0: こんにちは、これビキナーディレクト P、リスナラメンテン、ナイナーターさん。
1: こちらは P、ナイナーターさん、
0: スタンドカーバイトスレードフォン、リスナバイオスターチューブ、アンテラバーさん、リリース PC、PS リーグ。What's that
2: cargo? 8384, reducing speed 230 knots, then please say again the altitude.
0: レスタントカーゴ8304、リスナバイオスターチューバンテラターさん、スピード230
2: ノート。カーゴ8384、ディスセンディング10000、バイアルスター、アンスピード230ノート。
0: エアプサン166、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 東京レーダー120、デシマル2、エアプサン166、ステージ。
0: Quantum Sky 1904, this is runway 11000.
3: This is 11000, Quantum Sky 1904.
0: Orange Line 18, Tokyo Approach, runway 34, right, clear the view. Connection, Route 35, arrival, this is runway 11, flight level 170.

0: Utan Chicago, East 3-8-4-10, right, heading at 230, this is number 10, final call.
1: Chicago, East 3-8-4, right, heading 230, descent 5,000.
0: Orange line on 1-8, this is number 10, 10,000. Utan Chicago, East 3-8-4, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: Chicago, East 3-8-4, 120, decimal 2.ありがとう。また会いましょう。
0: またね。キャノポスター279ディストロメンテン11000。
2: ディストロメンテン11000キャノポスター279。
0: ダイナシー108 B クリアドディレクトビーナディストロメンテンファイルボー170。ダイナシ
3: ーファイルボー170。
0: オレンジライナー18,000, right heading 030, ディストロメンテン9,000.
4: 030, 9,000, オレンジライナー
0: 18,000. サンタムスカイ1,904, フライヘリング1,800, ベクター2,10, ディストロメンテン9,000, ディストロメンテン6,000.
5: Right heading 180, ディストロメンテン6,000, コンタムスカイ1,904.

0: キャノフォスター279コンタクト東京レーダー120.02
1: 1202キャノフォスター279
2: 東京アプローチファイン742リーミングファイトル259キャノフォスター240ウィズビクタージ
0: ャパニア942東京アプローチフィランウェス34ライスクリールワイヤールータス10ゴアライモ
2: ンランウェス34ライスクリールワイヤールータス10ゴアライモンジャパニア942
0: ケジェア1109ディストロメンテンス6000ジャパニア942リクリアとディレクトヴィーナスディストロメンテンファイルボー150
2: ディレクトヴィーナスセンド150デファイン742
3: 東京アプローチコンバーワーパーク3504ヘビーオスリングボールセンディングサンデル155
0: こんばんはターキッシュ300東京アプローチエクスペクトアイエルスズルランウェイ34ライトアプローチクリアルバイヤースワンプテンゴアライボー

0: ノベンバー333マイク、ブラボー、コンタクト東京レーダー、120-102。
1: レーダー120-2、ノベンバーマイク、ブラボー。
0: はい。ASR703、コンタクト東京レーダー、120-102。
1: 東京レーダー120-2、ASR703。

0: 日本航空242東京アプローチでランウェイ34 right speed via route 3 5 arrival descend runway gain 0415 0
1: 150

0: 说你们国家都是一些
1: 日本カーゴ226東京アプローチ、まだエクスペクト IA レフトランウェイ34レフトアプローチ、フェルワイヤルーター35アライバル。
0: セクターレフトランウェイ。

0: 日本看護地方2、実践のメインテイン、5000。
1: メインテイン5000。
0: サーリー806、二重門ナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテイン5000、アンティブテミス、クリアルファイルス、ズールーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: クリアルファイルス、テミス、メインテイン5000、テミス、ダフテミス、クリアルファイルス、トーチ、34、ライト、カタリー806。
0: カタリー806、コハム、クリアルファイルス、ズールーランウェイ34、ライトアプローチ、ズールーアプローチ。
2: アイレス、ズールーアプローチ、ランウェイ34、ライト、カタリー806、Thank you。
0: 日本カーゴ通報2、フライヘリング030、ベクター2、セミスミッチン5000。
1: ヘリング030、ベクター5000。
0: 日本カーゴ226、17メインテイン、フライトレベル150。

0: 日本観光通報2、リジモナビゲーション、ディレクト、テミス、ミッシン5000、アンシル、テミス、シエラハイレス、トゥール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: Six five one,
0: fly heading 040,
1: vector 2, Timmy,
0: system maintain 5000.
1: System maintain 5000, heading 040, center 651. Center 651, confirm vector which one? Center
0: 651, vector 2, Timmy.
1: A copy of the next file.

0: GP25, heading 260 vector 2G나 maintain, correction, general maintain 10 다다. 日本カーゴ2ホール、コンタクト東京レーダー、102.02.03。カタリー8006、コンタクトナイトタワー、118.035。
1: 118.35、カタリー06、バイバイ。
2: エチオピア672、
0: 東京アプローチ、エクセクト、アイレスブルーランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビア、スワップ、アンゴアライバル。Maintain flight level 150.
2: Roger, expect Aile Zulu runway 34 right swamp. Tango arrival, maintain 150, Ethiopian
0: 600. Maintain 651, fly heading, correction turn left heading 360, contact Tokyo radar 120.2.
3: Heading 360, 120.2, center air 651.

0: ピース5コンタクト東京レーダー120デシマル2日本観光通通6フライヘリング030ベクター 2G9 セナラメインチェーン6ダウン。
1: Thank you, please, now, thank you, guys, for coming.

0: ィリピンホーツリーツメンテンファンタザーアンチルテミースクエアドフォアレスツールランウェイスリーフォーライトアプローチ。
1: ライトアプローチ。

0: オールステーション東京アプローチ成田県です。3013 3013。 This spring of all the light, how many miles do you need?
1: This wing for the right, now left hand heading 190.
0: This wing for the right, Roger, how many miles do you need? Heading 190.
1: This wing for the right, sorry, we'll accept any heading now.
0: This wing for the right, Roger, fly heading 170, vector 2 semi.
1: Fly heading 170, this wing for the right.
0: This spring for the right, descend and maintain 1-1000.
1: Descend and maintain 1-1000, this spring for the right.
0: This spring for the right, turn left heading 150.
1: Left hand heading 150, this spring for the right.
0: This spring for 26, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce speed to 210, this spring for 26.
2: Approach the left 247, approach the grid flyway 150 Yankee.
0: Columbus 247, Tokyo approach, runway 34, approaching inspector, Zulu runway 34, right approach, VRBR Trump, Tango arrival.
2: Clear to Trump, Tango arrival, inspect IRC Zulu, runway 34, right approach, Columbus 247.
0: APC 530, contact Narita Tower 118, response
1: 35. Narita Tower 118, APC 530.
0: オレンジライナー512、フライヘリング350、ベクター2、セミースミンティン5000。
3: セリン350、メンティン5000、オレンジライナー5000。
0: ソノラス247、メンティン、フライトレベル150。
2: メンティン、フライトレベル150、ソノラス247。
0: UPS 109、リデュースピード2、190の。
4: リデュースピード190の、UPS 109。
0: オレンジライナー512、リジモンナビゲーション、ディレクトテミス、ミンティン5000、アンチルテミス、クリアドファイルス、ルーランウェス34、ライトアプローチ。
3: ダイレクトテミス、ミンティン5000、アンチルテミス、クリアファイルス、ルーランウェス34、ライトアプローチ、ファンジェラ512。
0: ディスプリング408、ディセンドのメンティン、9000。
1: ディセンド9000、ディスプリング408。
0: スノラス47、リクリアードディレクト、ビッグセン、ディセンドのメンティン、11000。
2: リクリア、ディレクト610、ディセンディング to 1000 feet、ソノロス247。
0: UPS 109、リリュースピード2、170ノット、メンティン170ノット、アンチル 7DME、コンタクトナイトタワー、118、レシモア35。
4: Contact Ranger Tower on 118 decimal 35 and maintain 170 knots till 7DME UPS 109.
0: This spring 426
1: speed 1906. This spring 426 speed 1906.
2: Tokyo, Sonoros 247, confirm descending to 1000 feet.
0: Sonoros 247, transmission starting, descending maintain 1000.
2: Descent and maintain 1000 feet, so that's 247, thank you.
0: Descent and maintain 6000.
1: Descent and maintain 6000, descent and maintain 6000.

0: コモラス47ナイヘリング170ベクター2セミ実践のメインテインナイナーターザン。
1: Heading 170, descending to Dynatar, please step back to Temis, number 247.

0: ライターンヘディング190、J スプリング408。
1: APC582 リクリアードディレクト、ビッグセン、リセナルメインテイン、11000。
2: ビッグセン、リセナルメインテイン、11000、APC582。

0: About your RP313, so you can return to the RP location. RP313,
1: Kyoto, Venus.
0: Cancel Venus, all reception, RP313, thank you.
1: RP582, レシアマナビゲーションディレクト、テミス、メインテン、5000テル、テミス、ザレズル、ランウェイ34、ライターブロー。
2: ラジオ、レジオナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン、5000テル、テミス、クリアフォー、アイレス2、ランウェイ34、ライターブロー、RP582。
1: このラス247、コンタクトのリタタワー、オーマイレシマル35。
3: 1、1、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、8、

0: ダイナシー106コンタクト成田タワー、ワンワンエイチマルスリーファイ。
1: ワンワンエイチファイ、ダイナシー106、グナイ。
0: グリッチ。アシアナ108、ディサラメンテン、5000、メインテン、210ノット、オア、グレイター。
2: ディサラメンテン、5000、スピード210、オア、グレイター、アシアナ108。

0: ABC 508リクエディレクト、タイラー、ディスラメンテドライバー150。
1: リクエディレクト、タイラー、ディスラメンテドライバー150、ABC
0: 508。ホールニッポエイト502、コンタクトのリタタワー、ワンワイデシマル2。
2: ナイトタワー、ワンワイデシマル2、オリポエイト502。

0: オレンジラインが5番とビギーシール Q1 メイトゼロノットアレース、コンタクトの成り方は3番ヘイズデスマンスリーファン。
1: ワンエイトゼロノットアレース、コンタクトの成り方は1エイトデスマンスリーファン、オレンジラインが5番と。

0: オレンジレジオン566フライヘリング040ベクター2キミディストのメンテンセドボー160
1: ヘリング040ディセンド160オレンジレジオン526

0: Take out for the hallway. The leaving flight is 325. Descend flight is 2 calls of the information tally.
1: これチャイナ448キャプロー、ツラムウェイ34です。Expect ILS ランウェイ34レフトアプローチ。Cleared by ルータ、タンゴアライバー。
0: Expect ILS 34レフト、Cleared by ルータ、タンゴアライバー。

0: これ China 44A リクリアディレクトルータースディセンドラメインターフライト150
1: ディレクトルータースディセンドラメインターフライト150こちら44

0: APX366 リクリアディレクトジーナ、リセメロメインテン11ターさん。ポリシャイナ方向へリクリアディレクトビーナス、キャンセルオールリストリクションアットビーナス。
1: ビーナス、キャンセルオールリストリクションアットビーナス、それじゃあ、方向へ。

0: Congrats to Phone Rider, Ali Clear, Direct Vixen, Maintain Flight Level 150.
1: Direct Vixen, Maintain Flight Level 150, Phone Rider. Direct Vixen, Maintain
2: Flight Level 230, Maintain Flight Level 310, Assigned Altitude, Flight Level 240, Information Charlie.
0: これチャイナ238キャプロ、チランウェイ34ライ、クリアドバイルータスタンゴアライバー。
2: ランウェイ34ライト、クリアドバイルータスタンゴアライバー、ローエンジライナー238。
0: コマラス24ライダー、リセンドのメインテン、ワンマンターさん。
1: リセンドのメインテン、ワンマンターさん、コマラス24ライダー。

0: これ、シャイナー 44A リクリアディレクトジーナ、リセナー 2.4 タワーさん、クリアル 4A レスラム SD4 レストアプローチ。
1: リクリアディレクトジーナ、リセナー 4000、クリアル 4A レスラム SD4 レストアプローチ。それじゃあ、44A。

0: これシャイナー 238リクリアディレクトビーナース2007メインテンフライト150
1: ディレクトビーナース2007メインテンフライト150オレンジライナー238

0: こちら448 4リリースピードキャンセル GINA 4000 restriction。
1: こちらの448キャンセルリストリクション。
0: こちら448キャンセル GINA restriction。

0: オレンジサイダー120、イサイダーラメインタイン、ナイナーターさん、キャンセルオールリストリクション。
1: ナイナーターさん、キャンセルオールリストリクション、オレンジサイダー120。
0: オレンジサイダー448、アポンリーチングポーターズ1、リデュースと170ノットワです。コンタクト、成田タワー、ワンマーエイです。ワル2。
2: アポンリーチングポーターズ1、170ノットワです。タワー1、ワン2、ナイナーター、フォーホイ。

0: H570 のリクリアディレクトビクセン、リセナラメイテン、ワンバッターさん。
1: ビクセン、ラメイテン、ワンバッターさん、リクリアディレ
2: クトビクセン。アトカプロジェスリン、H38、
0: リブリン、ジェスリン、H38、キャプロ、スタンウェイ、スリーフォーライ、クリアルバイアス、ワンプ、タンゴアライバー。
2: ランウェイ、スリーフォーライ、クリアルバイアス、タンゴアライバー、ジェスリン、H38。
0: All stations approach, parallel IS approach, east runway 34 left and right, high in progress.

0: ライトナビング200、ソナス249の。
1: オレンジライナー 23A、リクリア、ディレクト、タイラー、リセーナー、メインテイン、ワン、スリー、ダーサン。
2: ディレクト、タイラー、ディフェンス、ワン、スリー、ダーサン、オレンジライナー、23A。

0: オレンジライナー120イクリアディレクトキークス。エアピーチ570フライヘリング180ベクター2ジーナ、リセナラメイテインナイナーターさん。
1: ハリング180サラメイテインナイナーターさん、エアピーチ570。
0: チェイスリング H3A リクリアディレクトビクセン、リセナラメイテインワンワンターさん。
2: ディレクトビクセンワンワンターさんですね、エアピーチ。Tokyo approach on China 326 leaving travel 3077 travel 240 international charity.
0: Orange China 336 Tokyo approach runway 34 right cleared by route of Tango arrival.
2: Runway 34 right cleared by route of Tango arrival on China 326.
0: Somras 249 Descent runway 10 5000.
3: Descent runway 10 5000 Somras 249.

0: オレンジライナー 23A リクリア、ディレクトテニス。
1: ディレクト、テニス、オレンジライナー 23X。
0: ソムラス 249er、ターンライト、ヘディング230。
2: ライターヘディング230、ソムラス 249er。
0: オレンジライナー 336、ディフェンダロメンテンクラボ150。
1: ディフェンダロメンテンクラボ150。
0: ソムラス249er、20番ナビゲーション、ディレクトテミス。クリアルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ダイレクトテミスクリアスル34ライトアプローチ、ソムラス 249er。
0: オレンジライナー 23A、ディフェンダロメンテン5000。クリアルファレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: Descent 5000, clear the 4, ILS Zulu, runway 34, light approach, orange liner 238.
0: Airpeach 590, descent runway 10, 9000.
3: Runway 10, 9000, Airpeach 590.

0: これ、シャイナー 238、コンタクト、成り方はワンワン8、デシマル35。
1: ワンワン8、35、オレンジライナー、238。
0: Facebook, 838, turn right, heading 200.
1: Heading 200, Jasmine, yes,

0: ンスランナー120コンタクトタワー118デシモン35
1: 1835ジダー
0: 120エアピース5790リズムナビゲーションディレクトジーナ
2: ディレクトジーナエアピース5790
0: オレンジランナー336リクリアロディレクトケミス
3: さあがオレンジランナー336
0: オレンジランナー336ディレクトテミス
3: ディレクトテミスオレンジランナー336
0: エアピース5790クロスジーナーアスワアバブオーダーザングレードファイルスランウェイ3フォーレストアプローチ
2: クロスジーナーアスクロスジーナーアスワアバブオーダーザングレードファイルスランウェイ3フォーレストアプローチエアピース5790
3: オレンジランナー336リケンスパードディスタン
0: オレンジランナー336ディセンドパイロットディステーションメインテン7000
3: パードディステーションディセンド7000オレンジランナー336
0: ジェスプリング A3A ディセンドメインテン5000
1: ディセンド5000ジェスプリング A3A

0: レンチャイナ336スタンバイアプローチクレナースツートゥーカウンタートラフィック
1: オレンチャイナ336ロジャー
0: レスプリング H38 ターンライゼリング220リデューススピリピー210モスターです。
2: ヘディング220スピリピー

0: オレンジャーナー 52A、ディセンドパイロットステーション、メンテンフライトラボ150。
1: メンテンフライトラボ150、アットパイロットディステーション、オレンジャーナー 52A。
0: オレンジャーナー 52A、expect 80マイル。フロムタッチダウン、80マイル。
1: Thank you, オレンジャーナー 52A。
0: オレンジナナー 5J のトラフィックが10オークロック1フォーマルスタウンスパンリーディングフライトラボ163フライトラボ230
1: オレンジナナー 5J ネガティブコンタクト。
0: はい、じゃあ

0: 可以抽签抽一张的 Sleepon Live， 这里的 VIP 卡参观来宝，第四张门券开的号往返一路走。
1: Hello, I'm Sleepon Live. We are here to have fun for our appointment to go on my zero.
0: 日本カゴ放送スイーツ、リスリアディレクトテミ
2: ー。大丈夫ですね。日本カゴワンコース。
0: ヘレックス5スピリチュフォー、リスリアディレクトピー、リスナメンテン、リスカーさん。ナビタシネイツ、リスロー、ワンコース。
3: Okay, you're read you 2x5, FedEx 5324. Can you confirm the fixed three four vectors?
4: Roger, FedEx 5324, Director Peaks, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Diesel Maintain 6000.
3: Director Peaks 6000, FedEx 5324.
0: Airpeach
5: 60, 1-1-8, 3-5. 1-1-8, 3-5, Airpeach 60,

オニポイント50430レフテリング360。スタンレフテリング360オニポイント50430レフテリング360。クエスチャーナー12システムビクリアロジェクトガンマ。ガンマオレンジャーマン。キャッセイ524ターンレフテリング020。キャッセイ524キャッセイ524。 All stations Tokyo approach. Narita runway 16 left. All RVR above 2,000 meters. And also runway 16 right. All RVR above 2,000 meters. And ceiling broken 300 feet. Visibility 2,500 meters. Field IMC.

0: 55 0 0 approach, good morning. There be a 2 folks, golf arrival, expect Charles Yankee, runway 16 left approach.
1: Cuba, surprise, golf arrival, 16
0: 55 0 Recreal Direct 2 folks, maintain flight level 150. アイロメヒコ058ターンレフテリング270
2: テリング270アイロメヒコ058
0: アイロメヒコ058のメンテン中1キロノットグレーダー
2: メンテン中1キロノットグレーダーアイロメヒコ058

0: ポリンサイダー12ターンです。ヘディング190。クリアルファーです。ヤンキーランウェイ16レストアプローチ。
1: ヘディング190、クリアルファーです。ヤンキー16レストアプローチ。ランウェイ16。

0: 2550タウンライテーリング300リセンドのメンテンスリーターさんリセームノーマルスピード
1: 300 descend 3000 normal speed Jenny 550

0: ペレス531ライナーターンレスヘディング240リセンダーメインテイン1800
1: Left 240, descend maintain 1800, FedEx 5319.

0: ベトナム310、ターンです。ヘディング340。
1: Landing 340, Vietnam 310.
0: ベトナム318、ディクリア、ディレクト、ブース、ディセナルメインテイン、1033。
2: Back to boot and descend、confirm altitude.
0: Vietnam 318,
2: 1033. 1033, Vietnam 318.
0: 日本間5202, descend 0.2, level 150.

0: 日本カーゴ202よりクリア、ディレクトビーナー。シンガポール 6EA フライヘディング360ロー、ウェスタートゥーファイナルアプローチコース、
1: Maintain 10,000。Maintain 10,000 ヘディング360、シンガポール 63A。

0: 日本カーゴ202、プライリング340、ベクターズ3485、リスタメンテン1033。セレクティクトラコンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、スタレクティクトラ、バイバイ。
0: オニポイント5、クエイチとキャプロスカメ、16です。クエッファイアスマンとゴルファライバー。カメ、
2: 16
0: です。クエッファイアスマンとゴルファライバー。ジャマカーゴ574、フライリング180、ベクタス、サイナポチコース、リファメイテン、7000。
3: Heading 182, effective final approach, Chris Henry, 9000, jungle 594.
0: Expressing 600 to Capital, Quintma, Lame 163, create by a route as good for a mile. BetaJet 822, Liquid direct to Venus.
4: Direct to Venus, BetaJet 822.
0: 日本カーゴ232、Contact Tokyo Radar, 120 Decimal 2.
2: Contact Tokyo Radar, 120 Decimal 2, Japan Code
0: 2, Nippon 8528, Nissan Maintain 11000.
4: Nissan 11000 on Nippon 8528.
0: Expressing 600, Disarmament Flight Level 150.
5: Expressing 150.

0: ジャパネシックスエンサイクロリポートセットライト
1: ロジャースタンバイトリージャパネシックスエンサイクロ
0: ウィッシュ SHU2 メインテン250のコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: メインテン250のセッションフリーウォッチウィッシュ SHU2
1: こちらアプローチ北根6750です。ウェザーコンディションの関係でカテゴリー2アプローチ16ライトリクエストしたいです。
0: ジャパネシックスエンサイクロー了解しました、カテゴリーチャット2でしょうか。
1: はい、カテゴリー2チャット2で結構です。よろしくお願いします。
0: 了解しました。
2: Confirm contact approach 124.4 with data 822
0: 別室822 1202 122
1: 120.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Recurrent Direct Boost, Cinnamon 10, 11,000.
3: Recurrent Direct Boost, Cinnamon 10, 11,000,
0: Nippon 830. Nippon 830, Recurrent Direct Venus, Cinnamon 10, Flyable 150.
1: Recurrent Direct Venus, Cinnamon 10, Flyable 150, Nippon 830.

0: Savannah 675 Pilot Sound Right Heading 1900.
1: Heading 1900, Savannah 6750.
0: All Nippon 1490, Fly Heading 340, Vector 2, Final Post 4, Descend 10,000.
2: Heading 340, Descend 10,000, All Nippon 84900.
0: オシニア606パック東京レーダー120デシマル2
3: 120デシマル2オシニア606サナナ
0: ナナ

0: オニポン830、コンタクト東京レーダー、120デシマル中。
1: 1202、オニポン830。
0: ジャパネ6903、ライセリング290。
2: ヘリング290、ジャパネ6750。
0: マレーシアン88、ビクエンドリフトブー、ディスタンメンテン1033。
3: ダイレクトブー、ディスタンメンテン1000、マレーシアン88。

0: KPS マントラ1とキャプロ、キャメ、ワンシックス、レフトクリアスマイヤー、ルーポックゴルフアライバー。KPS マントラ1とファンスクリアスマイヤー、ルーポックゴルフアライバー、ワンシックス、レフト。KPS マントラ1、センチューネス3010、インフォメーションスケベス。GPS 108, information, Kibbit. Detail maintain 11,000. Diabetes 330, recurrent direct of Venus. Detail maintain variable 150, information, Kibbit.
1: Direct to Venus, you said, global 50, 5830.

0: Hi, this is Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero Zero
1: Zero Zero。
0: ベッドセットマイナー32、リスナーのメインテイン13、ダウンクロスピーナス、パスワービロー、フライトラボー150。
2: ディフェンテイン13000、クロスピーナスアット150、and ビアチャ92。
0: ベッドセットマイナー32、and we are standing by your intention.
2: スワービー、ビアチャ92。
0: はい、ベッドセット30、コンタクト、東京レーダー、120です、モー2。東京
1: レーダー、120です、マップ、ハイウェイ、80です。
0: グレッツ。FedEx 5608, be clear, direct for Gemini. Descend out of maintain 10 Sada.
3: Clear now, direct. Gamma, and descend maintain 10,000, FedEx 5608.

0: UPS 119フライヘリング0970レクサールヴィーナス メンテンフライトラボー24ザコン
1: Lester 090 and we're maintained for level 240 UPS 119

0: UPS 119ナウサンレフチリング010リサラルメインテイン11パウダ
1: ー Left 010 and down to 11,000 UPS 119
2: Control via 793 to confirm you said 6,000
0: Basic 9932 upon リサラルメインテイン6,000
2: Return maintain 6,000 via 9932

0: 35-0, reduce speed 250.
1: Target 50. Hold on, 237, flooding 170, vector to semi. Defend maintain 9-0.
0: 170, 9000. Sonros 237.
1: Take off. ロイヤルネパール433リッチレクトジャレッジ、ディフェンドメンテン13000。
2: Back to ジャレッジ、ディフェンドメンテン13000ドラパール433。
1: JPC 307リッチレクトジャレ
3: ッジ。やっぱり、リッチレクトジャレッジ、やっぱり307。
1: パッケージ50リッチレクトピーク。
0: ダイレクトピーク、ターキッシュ50。